kuva chero chirikwana kuita nguva gumi zvemangwanano musiso chinokwana kuita seri kana 10 hora zvino 8 minutus tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhiriketeri ngondimi yochindau mangwanani ano padivi rokutanga nyamasi njikugumi napfumbamo mwedzi wakatutu gororo zviru zviviri namakumaviri nanhanhatu Tapera kumupa kuna masoko kuvira maputo muno mnyika po muno nyikanjo wa zvino imukubva kumpani kuna masoko muno province sofala kumavhiriketeri ngondimi yochindava kutungamirirwa na John Sacramento ngatizwei.

0: Radio Musik menikah.
1: Dina zihongo mukati mwenyekene msambiketa kubongesea kumurimese papulikete panodika Radio Musambiki mainga makati purukira kubvira mukati maprovinsia matatu tirikuvaikita ngomanika mono sofala noinyambani mukati mabasa ngondimechi ndao zvotoita panongo zvokuti bye bye saranyi ushone kumabvazuwa kumavirira kakosi dakara kanjekazi ndekwe jomazwe mukati mokuvaisana ndini Paulo Busani Jose Augusto wachinditekniko kuzodaneta pakwa muchovho chifambo saranyi zvakanaka takuzowana nazvo kufamba kwanguva tavhaisa maprovinsi matatu.